0: ñep
1: ñaar rakam ñep
0: ñu sant ñep
1: ñinga sant ñep
0: sey
1: gërem ñep
0: ay rakam
1: ak rakam
0: ñep
1: ñep ñep
0: bayu ñu gën
1: bayu ñu tan
0: liggéey ngir yalla la
1: liggéey ngir yalla la
0: mu tambali ko
1: mu tambali ko
0: dafa
1: ci la akale
0: kon
1: liggéey bi
0: sëriñ bi neena
1: sëriñ bi neena
0: ñu ngi sant ñep
1: mi ngi sant ñep sey gërem ñep
0: gërem talibé yépp
1: gërem talibé yépp
0: goor ak jigen
1: goor ak jigen
0: dafa liggéey bi
1: ndax liggéey bi
0: goor
1: goor
0: ak jigen
1: ak jigen
0: mak
1: mak
0: ak ndaw
1: ak ndaw
0: ñepp ko bok
1: ñepp ko bok
0: nan tak ko
1: nan tak ko bok
0: baax baax
1: ba baax baax
0: ba
1: ak liggéey bi
0: neena
1: neena nak
0: xel wo gis
1: xel wo gis
0: ak wa ci gëna
1: ak wa ci gëna mëcc
0: ak ma ji mu
1: ak ma ji mu
0: ñepp
1: ñun ñepp
0: nan taxaw kenn
1: nan taxaw tem neem li mu ne xamal nak bakka la bu toy xit lu ci way ji dina sax nan jaayante ak cheikh ibra ak serigne touba khadimu rasoul liggey bi ba weru tero ñu wara wor kom jël wor nga ko amul wor nga kon ñu li jël yalla nan taxaw ko am nan wuti ta jaayante ko ta atan ko ci def ne mom mi kat wax na ni li ñor yalla nga ko denk waye li gëna wor moy ngeeramul yalla mom lay sakku mom ngay am do taggu mom tay do taggu mom ëlëk waye li dundul mom dang ko fi bayyi kon nak li yittem lay sunu yitte nan takku taxaw tem ba liggey bi yokku ndax yokku na ba nopi waye yoon seigne touba amu tank ginaaw tank kanam la am te won nañ ko kat aljuma ji jek juroom fukki nabat juroom du ñaarel juroom ben fukki nabat juroom ñet juroom ñet tay ji juroom ñet fuk ak ñet kanam rek kon nak nañ taxaw tem te liggey te jaayante waye bayfal lamu yor momuko jef bu jotté dang ci jaayante mo meuna yokko waye ko deg mën ni señ bi diggé mané suko bëgg mom limu bëgg ñu man ko day nak bopam té liggéey señ bi bu ñu né aïcha bu la kenn jëk bari ko la bu ñuy bërëm so jappé mu dem so jappul mu dem kon nañ ci and mi ngi ni yetti aljuma jall na yi ci def nañ taxaw tam ne barmol kat biñ barmol bu nam du bokk bu du nam ku jëfë ndigal do xibon ku bayyi ndigal nak di nga xibon jere gën jëf ne mi ngeerëm ñepp tay sant ñepp nan fi dajewat aljuma ak jam inshallah amin fall
0: la ilaha illallah
1: amin fall amin fall
0: amin fall la ilaha illallah
1: amin fall amin amin
2: الأبال. لا إله إلا
3: الله.
2: لا إله إلا الله
4: في الصلاة والتكليم على مقيم السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجادلي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Mbokki julli ji mbokki talibé yi ngay sétane sen télévision bi di Bisri TV ñu génn ci wéru koor wi ñëw nak tay muy sunu bës bi ñëk bi ñi défal émission bi nga xamné mo doon am ci wéru koor bi ñu tuddé won ko émission bis takusanu bis takusanu fulku mu am ak ciopéku gi nak daanaka yaatuul ndax ba légui émission bi mo nekk takusanu Bisri li tax nak ñu tuddé ko takusanu Bisri da naka mo wara sun téwayu tay ji ñu and ci ak mbokk talibé yi and ci ak daaira bi nga xamné ni moy mafatihul Bisri di koy amal fi ci kër Serigne Touba gi ci Ndiarim Khatul Mubaraka di ko fi amal aljuma ju jot ginnaw takusan ñu ci and ak yeen sa ñu ci and ak mbokk téléspectateur yi sa su ne xana duñ def luddul deggal len li nga xamne tay ji mom lañ fi tataan ci fasiyene ko beggele mbokk talibé yi ñu and ci ak suñu mbokk talibé yi nga xamne ñoom lañ fi fek duñ def xana luddul and ci ak señ jox señ bara geey mi nga xamne mom lañ fi fek woyal waxtaan wi and ci ak suñu mbokk yi nga xamne mom lañ fi fek wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu señ bara kaddu gi señ bara geey mu yoro waxtan wi kon bismillah seigne bara
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh en mbokk julli di mbokk talibé yi ñi nga xamanteni yene sétane sen télévision mo faati mo Bisri TV ñu leni siaré kenn ku ci nek ñu la jox waccu way di len siaré tamit ci waru tadd yi nga xamanteni mo lay jubé di len balu haq di bal ñepp haq tay ñaan lepp lo xamanteni def nañ ko ci ay ibadat sa borom nang ko te fulal ñuko dencal ñuko fo xamanteni yaq mu faag di siaré mbokk taal yépp tay nak ñoo ngi fi bu khatul mubarak di wëgal seen émission bi nga xamanteni yaakaarna ñi nga xamanteni ñoo doon top télé bi gis nañ ne émission bi ñu ko tuddé won takusanu fulku té ci wër koor wi na gaaw yi nga xamanteni yaal dogal na wër koor wi jall na ñu tuddé sopp tour wi tuddé ko takusanu Bisri li wala takusanu Bisri nak day comme aljuma day def aljuma ko jot dañu dajé fi ginaaw takusanu bu né di fi jang ay Bisri ba not timis lolu waral émission yi tuddé ko takusanu Bisri gis na mbolo mi nek ni daayira bi si jital señ ibrahima sugo ki tofto ci mom señ basir ndjay ak señ cheikh ndjay bisri ak mbolo mi nga xamanteni ñom lañ andal liggéey bi yépp ñu ngi leen siaré yeen ñëpp kenn ku ci nek ci tour ak sew sante te di leen day jéggulu manam yëkëti gi may yëkëti seen kanam xamna xewu na lool waye dal di mënta ñak di siaré tamit ki nga xamanteni moy señ mohammed lamine bar sen momit diko massaw ciona liguey metti won lol ci koor gi waye nak lepp serigne touba la kon ñu leen ni massaw ciona yeen tamit tay siaré mbokk talib yeb émission bi nak xamna mom ñun dañuy daal di jox ñi nga xamanteni ñom ñoy yor liguey bi ñu daldi wax liggéey bi ni nga xamante ni noonu lañ koy doore si maanaam bu noppee am naa si Cheikh Ndiaye la ñu jox mu tijji jotaay bi su noppee ñu jox Serigne Bassirou Ndiaye noppee ñu jox Serigne Ibrahima Soudou kon duñ def lu jox kaddu gi Serigne Cheikh Ndiaye Bichri mu leeral ñu tuuti si liggéey bi fii ni muy doxee kon Serigne Cheikh Ndiaye bismillah.
7: Assalamualeykum warahmatullahi wabarakatuh. Ñu ngi leen di ziar bu baax di ziar mbokki talibe yi di ziare suñ baara mi nga xam ni mooy suñ baara seen mi yor liggéey bi ànd ko ñun comme ni ko suñ baara gay waxee muy liggéey boo xam ne ànd na ko ñun wane ci pëssyëf ci weeru koor wépp ak it def ci itte lool comme noonu ñu ko waxee ñoo ngi fi tey ci kër Serigne Touba gii ci Ndiarème di fi nga xam ne mooy fi nga xam ne fi la nekkoon diirub li muy nekk Ndiarème nga xam ne jàkk ji ñu toog mooy fi nga xam ni waxtu julli yi ko fi daan fekk yëpp fi la ko daan jullee nga ne li nga xam ne fàggul nañu ko yëpp fi la ko daan dikkale sama borom dogal ñu fi amal liggéey bi nga xam ni mooy ngontum bisri mi ngont mi nag liggéey la boo xam ne dañ koy def ngir jëmmi Serigne bi Serigne bi rek lañ koy defal muy liggéey boo xam ne Serigne Ibrahima Soudou mi moo ko jiite ànd ko ñun ñi nga xam ne ñooy dong yi muy liggéey boo xam ne ñoo ngi koy amal fii ci kër Serigne Touba gii ci Ndiarème di ko fi amalee tamit ajjuma june ginnaaw takusaan jàpp timis muy liggéey boo xam ne luñ ci mën a wax tamit gisal ngeen ko seen bopp ni ngeen jàkkaarloo ñun képp koo xam ne ajjuma jot na daal boo jullee takusaan da nga ñëw fii ci barab bi toog yor sab téere teewlu jublu penku nekk ci liggéey bi suñ jàngee ba yàlla dogal liñ fi war a jàng lan ca mën a jàng ñu jàng ko ñu def ñaan lépp defar ko addi Serigne Touba daa di koy jaarale nag ci Serigne Saloum mi nga xam ni moo joxe woon ndigal ci liggéey bi nga xam ni liggéey bi ñoom Serigne Ibrahima Soudou ñii ñoo amee woon ndigal lool muy yooyu ba tey jii ak si fii ñu di ko fi amal muy liggéey boo xam ne bu am solo la boo xam ne doonul mbooloo moo xam ne xëy na dañuy daje di wërëg wala ñuy daje di am yu ñuy laaj waaye daal liggéey la boo xam ne naaw ajjuma takkusaani ajjuma junee naan daje fii daal jàng fi ay bisri ñaan ko ñaanal ci tamit réew mi bu baax a baax waaye di leeral tamit ni laajuñu fi lenn tamit lépp lu fi loo xam ne dikk na fi tamit nit ñee koy indi ci seen coobare ak seenu mbaax waaye la ci ëppal solo mbooloo mi nga xam ne ñooy def liggéey bi daal mooy kenn ku ne rek bu lu fi ajjuma fekkee nga ñëw teewal sa jëmm teewal sa xool sellal liggéey bi ñu def ko def ko ak jaamu yàlla ak kenn ku ne xam ne ni xasida moom amuñu lu may moom mooy li nga xam ne mooy li gën a for ci bagage yi murid yi ndax mbooleem loo gis Serigne bi ñaan ko ci la ko ñaan te bokk ci sama borom di may ba mu ko mayee ci la ko waxaat kon defe naa loolu moom moo waral kon bu ñu Serigne bi tawfiixee ñu di ci yëngu ba pare ñun ñu féeteeg bisri ba yàlla dogal ñu amal ko am ngont ci njiital Serigne Ibrahima mooy ama moo ñuy defal tawfiix gi ginnaaw takkusaani ajjuma ju ne ñu daje fi jàng fi ñaan fi soññante fi ci suñ ci jëm ci Serigne bi ci wàllu jaamu yàlla ak talibe bu ko defee daal di yokkuwaat loolu daal defe naa mooy liggéey bi nga xam ni liñ ci soññ nag mooy képp koo xam ne yaa ngi ñu dégg wala bu yàlla dogalee nga yaa ngi jàkkaarloog télé bi di ñu topp liggéey bi ñoo ngi ci ñoo ngi ko fasiyéene ànd ak jullit yëpp képp koo xam ne yaa ngi ci biir Ndiarème tamit di ci teew ñoo ngi sàkk nga teew ji ku yàlla dogal tamit foo mën a nekk ci adduna bi rek su waxtu yu jotatee rek boo mënee ànd ak ñun liggéey bi nga ànd koog ñun bu ko defee Serigne Ibrahima mi nga xam ne moo yor liggéey bi su joxeem numéroom yow fa nga nekk bu takkusaan jotee moo xam mu fekk la Italie wala New York wala fu mën a doon di nga mën woote ci numéro bi daal ni man kat bi ngeen di door ànd na maag yéen liggéey bi nangami bis di jàng naa ko nga xam ni kon ñun au lieu que ñuy jëlati lim bi nga xam ne moo nekk fii danañ xaar bu mbokki talibe yi koy ànd ak ñun yëpp rek suñu indee seenub lim nag ñu doog a fisal ni daal lim bi moo fi rot ndax liggéey la boo xam ne bu mat a bokk la bu mat a barkeelu la bu barkeel la boo xam ne bu yaakaaru la ndax maanaam barab bi ñu koy defee moom yëmut ak benn barab foo kon nag bu ko fi dee defee yow nga toll ca Italie wala Maroc daal di boolee sab liggéey ci fii ñu koy defee dana dalum xel te tawfiix dana ci dugg mu kon nag yéen ñi nga xam ne yéenay topp seen télévision bi Bisri TV ñu di leen di leeral numéro bi mooy 77 254 16 73 képp koo xam ne yaa ngi topp télévision bi rek ñu di la xamal ne ngont mi ngi am ajjuma ginnaaw takkusaan nga xam ne fa la ajjuma fekk rek ginnaaw takkusaan rek so amé numéro bi rek di nga mëna door liggéey bi and ko ak ñun so démé ba jamono 19h bu ko défé da nga ñu mëna yonné lind bu ko défé nak 19h yow dang koy tak ci dëkk ba nga nek ci ban waxtu lay déppo ak waxtu sénégal yi bu ko défé yow su jotté rek da nga ñu mëna yonné lind bi ngir and ko ak ñun muy lim bo xamné dañ koy daldi bolé wat lépp rek daldi ko def addi Serigne Touba ñaanti bu baaxa rek ci li nga xamni moy liggéey bi nga xamni ñong koy defal serigne bi sun borom def ci tawfiq bu baaxa baax kon ñong koy sakku dal ci soñni ñepp rek muy liggéey bu am tamit li ni bëgg ci liggéey bi tamit ne ko jëwriñ di faral di waxe moy sa suñu bu ñëwé rek ñun ñepp ñu and ak tewlu képp ko amne rek bo tambalé jël sa téré rek nga ne ci ndax comme jaamu yalla te mbolé xéti jaamu yalla yi amul benn bu ci nit di def ba di ko dog di def leneen ta jaamu yalla ci bir jaamu yalla yi te liñ ci serigne bi defal kawena kon nak niko jeewriñ ji sako moy sa suñu ñewé rek yeen yi nga xamni tamit da ngeen ñu top daan ak ñu liggéey bi nan koy sako moy so xasse jël bisir bi dal so tambalé ci 11 bi lay mëna sétan rajim bi ba ci subhan rabbika ja rek lepp and ak tewlu lepp ben and ak wax lu ci ngant tabbi loolu lañ lo mbolam bi di sako ci liggéey bi di sant ba nga gis ni ñu ko and ak liggéey bi fi ñi fi nek ay mbokki taliban ak dogay alquran yi nga xamni ñoy tutank yi sakku ci alquran ci barab bi di fi ñew diko and ak ñun kon nak wa mbolami ñogi sakku tay ñaan rek kep ko xamne and ak ñiko ñom rek jep aaje jo am rek ak yitte jo am ci serigne bi rek yal na ko serigne bi fasal ci barke liggey bi nga xamni mom nakoy defal ak ci barke pak bi nga xamni mom lañ ko fi defé muy kër gu mag kon waaw kon baxna ñu bamtuat leen niñ ko waxe won rek ci ñi nga xamni ñoy top télé bi di bëgg and ak ñun ngontum bisrimi ci numéro yi nga xamni sa boko amé rek so défé sub lim di nga ñuko mëna away ci numéro yi ñëk ñuy jébalé lim bi ñu bolé walé ko ci kon nan ko waxé won rek joxé won nañ leen numéro yi jitu ñu dolli wat ci da nga mëna woté ci 78 630 92 84 78 630 92 84 bobu numéro Serigne Bassirou Ndiaye la bok ci mbolo mi ak numéro bi nga xamni moy 77 254 16 73 muy numéro Jeurigne ji di Serigne Ibrahima Sougou manes na wote tamit ci 77 609 40 79 di sun numéro ñun ñi di wax ak yeen muy numéro yo xamne yoy ñu leen limal xamna du ñak mbokk télévision bi da nañ ko jël jëm ko fet no xamne den ko man di jallale ci écran bi bu ko defete sa sunes rek da nga mëna am numéro bi di and ak ñun liggéey bi bu ko defé nga am ni sa suné rek waxtu wi nga xamni ci lañu waj jëbël liggéey bi jotté rek fay mëna nek rek nga yonné ci sa ki liggéey bi tamit ku ne gis nako ni mbolam xéti xéewal yi nga xamni mom la fi mbokk talibé def amul lén lo xamné ñong koy laaj nit kenn ku ci ne ci sa yëgëku bop nga yëkëti sa ñak def ko ci lu fi mëna doon tamit ak nu mëna toll ñoom ñu sédel ko mbokk talibé fi nek amul lo xamné tamit dañ koy jël diko tabal ci genn caisse wala ñu ko jël am fuñ koy def mom dal nu mëna doon nu ni toll bu ñëwé bu mëna togg doon ay tuffé tamit dañ ko togg tayal ko mbolam ñi fi togg bu doon baradab café dañ ko taaj bu doon busum tang dañ ko taaj waye buñ ci mënon jënd ñaari mbusi glace tamit xoj ko ci siwo bi mbolam dañ ko naan muy liggéey bo xamné sakkun ci ben dërëm bo xamné dañ koy wut ak caisse diko ci denc waye li ci gëna yittel mbolam dal moy man di fi dajé di jank say Serigne Touba yi mu man ñoo défar niki Serigne bi bëgg ak défaru ci talibé yi loolu ci sakku kon képp ko xamné tamit yaangi and ak ñun ci liggéey bobu ñogi ñaan Serigne bi défal ak défaru ci loolu ñu koy sakku lool dal moy sababu liggéey bi ñaan jamm di am ci réewum am ci aduna bi fepp julit nek tamit jamm di fa am ñogi ci jaarale di ci jallale message suñu mbokk yi nga xamni ñoo nek ci Palestine nga xamni ay ño xamne duñu nit diine ñoo leen tek ay ciona ñogi ñaan ci barkem ngontu mi nga xamni ci mom lañu defal ko tedd ci barabam bi yalla na leen yalla waye falal jafé jafé yoy te def ci tawfiq ci barkep Serigne Touba lool dal defena mo doon kaddu yo xamne jele won nañ ko ci ndigal li muy Serigne Ibrahima Sougou doon ko jotali di len jéglu bax ci kaddu assalamu alaykum wa rahmatullah
6: jey jëf Serigne Bassirou Ndiaye Serigne Cheikh Ndiaye Bissiri ci leral yu am solo yi nga leral di wo mbokk talib yépp kon nono ko Serigne Cheikh Ndiaye Bissiri waxe aljuma ko jot ginaaw takusan bu jile takusan bu nopp kep ko xamanteni man nga ko te nek fi ci biir rew mi muy Senegal rawatene fi jarem bu jile tay takusan bu nopp aljuma ñepp lu ñew dajje fi di wacce ay Bissiri di ko def addu Serigne Touba comme nono ko Serigne Cheikh Ndiaye waxe bokk talib yépp nañ ci baye xel ndax liggéey la bo xamanteni Serigne Touba rek lañ koy defal kep ko xamanteni sa borom baxina la ba nga ñëw toofi na nga leer ni Serigne Touba nangul na la waaw kon ñu ngi ci wo mbokk talib yëpp rawati na suñ mbokk yi nga xamanteni ñoo nekk ñeen fété Dakar wala ak ci bitum fu wama nekk te bëgg and ak ñeen émission kon nana ko suñ Cheikh Ndia waxe rek mu joxe bu woté ci numéro yoy ñu leen jox nonu 78 630 92 630 78 630 92 84 ñu numéro Serigne Bassir Ndiaye wala nga woté ci 77 254 673 muy numéro Serigne Ibrahim Sougou wala nga woté ci 600 609 66 40 79 609 40 79 numéro Serigne Cheikh Ndiaye képp ku ci woté lim lo mëna jang ci lim bo woté ci numéro yoyu dañ ak fi signé kon ñoo ngi sant mbokki talibé yépp di leen gërëm té rafetlu manam jota bi ak téwa bi xéewal ko mëna waxé manam lepp lo xamanteni musuwa mëna am bi bo ñuko joxé dañ la ko defal mu muy café sougar miskit lu ma doon waaw lu ma doon laaj ñu kenn ndax daara bi nekkul daara bo xamanteni dañuy naan dañuy sas naan dembe na di joxe nangam ñuy jox dedet lu way mëna am addu señ tuwa andi ko jox ñi nga xamanteni ñoy jang bi ci bu jexé jexna waaw bu aljuma ñu dajewat way amul lenn lo xamanteni lañuy dajé la wala lañuy denc la waaw ku ko mëna andi café bo ko andé bo ñëw ñi defal ko ci liggéey bi ku mëna andi miskit bo ñëw ñi defal ko ci liggéey bi ak lu ma doon bo ko andé ñi defal ko ci liggéey bi waaw kon ñu ngi sant ñep di jox jëriñ ci Ibrahim Sougo rek bu ko def momit muradi teunk bu defé ñu la di jox ci Abdou Gueye mu ñaan namu moy tej ki bi bismillah
8: rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ngi sante yalla baax baax di nuyo di siaré mbokki julit ak fuñu mëna né di sétane fi ci kër gu mag ci kër Cheikhul Khadim ci pak bi ñu wax bu khatir mu baraka ñu na fi di jang khassida mafatihul bisr wal amn wal janna di khassida gu Serigne Touba bind ci loxom ñu am ci ndigal ci Serigne Serigne Mbacké gannaaw taksan gu ne ñu dajé fi ci kër gu mag ci kër Serigne Touba di fi jang khassida gi ci téwayu télévision bi tuddé bopam mafatihul bisr wal amn wal janna di ñaan émission bi bokku ci émission yi gëna xéewalé ku ko sétan ku ne am lo ci yek am ak yokuté ngir khassida gi fiñ jogé la ci koor gi lañu gën ni ñew ni tay ci koor gi lañu dugg nga xamné ñetti wër yi yépp ñi ngi néwon ci Rajab Sahaban Ramadan néwon ci khassida gi ci Serigne Touba khassida gi ñetti wër yi lako bindoon muy yawmu Rajabin Sahaban Ramadan kon lepp liñ fi jang ci koor gi ñi ngi ñaan Serigne Touba mi nga xamné moko bind khassida gi yalla nañu ko nangul ci tass ko ci aduna bi yépp ñepp diko jarignoo ci barke Serigne Saliou gannaaw loolu daayir bi niñ leen ko leral rek ñu fi jëkka jaar Serigne Cheikh Ndiaye ak Serigne Bara liñ ko leralé non lay doxé daayir bi day ndigalal Serigne Saliou mo ñu ko joxon bu yagg yagg amna ño xamni daayir bi yagg na lool ay atiyat la def amna taksan ku jot dañu tass fi ci Serigne Touba gi jang fi tolé ñet témèr bi ci wala témèr wala ñet témèr luñu jang dal dañu ko lim leral ko mbolo mi liñ ci jublu nak moy liggéey ci Serigne Touba ci khassida yi xam nañu khassida yi bokku na ci yoon yi nga xamanteni ni Serigne Touba la jëm ku ci top ku ne Serigne Touba mo lay nangul bopam ci nak musuñu fay jang ba nit am fi aajo waxu bokku ngir dara musuñu fay jang tok fi nit am fi aajo wax ko ci aajo je lu reey bo ñewate boko wax aajo ji bo ñewate da nga ne li ma doon ñaan lo lepp Serigne Touba nangunako legi ci muccu amna ku soxanam neewon hopital legi doon matu ne ci ay jafé jafé bima woyé bima wax bima ko waxé mbok tol bi matu 5 min mo manam lepp yamuna khassida gi mu atal lepp lolou leer nañu nañ ñun ba taxna kon bu ngeen fi ñëwé di sakku suñu kaddu ñuy waxtaan ci Serigne Touba khassida gi lim lambo kenn xam tol koy jang ku ne dé mo la té dem aljana wala amni wal janna la Serigne Touba wax wol ni ko ci aljana koy jang ci nit khassida gi naté nonu ngay naté ko la gis kenn dula yeureum bis rek kenn koy jang ci aduna ñuko yeure amu ci aduna aduna ak alakhir ngay am sah dalil ma kifa amihima wa an yaghfira li jami'il muslimin ci am ya rabbal allahumma ya rafu lolu Serigne Touba ñane da cey ñaan ba kep koy jang da nga am tax aduna ak alakhir kon bok fi ngeen ñu fek wuma xasi digay fi ngeen ñu fek fi ñu tok rek man na faj aju aduna ak alakhir wuntuma rawati na kër gi nga xamne Serigne Touba fi la dal bindé xasida yi wax nañu nooru daari ni fi la ko bindé xasida yi ngeen li gis ni li ñi Serigne Touba kër gi ñu ne wax nañ ne ñett témir neul ak fuk ak ñett Serigne Moussa Sall wax na mako neena kër gu ne dafa amone am mbar manam neeg bu ne fu amul neeg rek fu amul am mbar rek fu neeg amul rek manam am barafa newon nga xamne kon keur gi ñu tok rek fajna aaju julli di kon nak koor gi ñu genn ak limi ji jang limi reey ma nga ñaan ci doole señ touba tele bi ku koy setan ak ku ko setanut yalla na la yalla saxal ci jup saxal ci diine ak l'islam neet bi ñi wax na señ sidi mukhtar joxe na ndigal altine ñepp jang alquran pour neet wacc waye ma nga xass ci bisri lu lepp yalla ndaw mi yalla yalla ndox mi soté ko lol ba ñepp yek ci muy ndoxum jam ci barke señ selu xassidi ak atanako aajo julidi yalla nako yalla def ci yalla ñu saxal ci jaamu yalla saxam ci jup ak l'islam ma ngi ñaan dal ci barke pak bi kep ko xam ni yaangi sétan xalé bi ci waxtu wi aajo jo am bu image bi jall nang ko ci fas señ touba atanako limay wax na luma xam la luma ñëmé la du al du batin dama xam ni señ touba ko gëm ndax señ touba bu len faté né da fay fékkon ay yoon ay tarixa fenn fu né mu jaar fa bu démé dem ba jël responsabilité bu ko fi gis tay mu woté ci yone ci di woté aw yone dafa am ko defum japp señ touba rek ñew yone bi sallallahu alayhi wasallam jox ko werul maqus bi wasiyati rasulullah sallallahu alayhi wasallam nga xamne mom digënté mak yone bi kenn du ci kenn newu ko li ma lako dimbalé da dem ba am yone bi sallallahu alayhi wasallam jëhran won nañ dem ci ba tay ne len señ bi ci ne yi la dan fek yone bi fek na fay yone yone miraran am lo xam mënu ci ko leral ndax day mbirum batin kenn du ko ñëmé wax waye am na fi nga xamne relwan ak malik ki yar taybi sawara ak aljana ci neeg bi lañu jébulo fi ci kessu djuba gi lañu jébulo xamne talibé bu suk jébulo sak aljana mom day wékk lolum lu leer la señ touba ñu ko fagul señ touba nak nimbal tax mo ñew ci aduna une fois ñu xamé ko non ñew fi ngir len di jafé dedet da ñew ngir jappandal lepp lu jafé won kep ko and ak mom te muy dëgg ci yow talibé bu fooy mëna né te nga señ touba ngay noyé te mu wër ci yow lo mu ci yow la bok waay du señ touba belki dem la ko wax ben serigne nako nayit bi ñu jambat wër na ma ci wëru yalla buñu demal ci barabu señ saliba buñ nak señ saliba da na luma dégg bokku tek ak luma déggut kon fému né kon la gëra dégg ci nak buñ faté né mo mujj señ touba kon kep ko am lo yonné nga yonné ci barabam bo féké da nga né ci all bi bëgg keuyit secrétaire ni jox amna ben ku ñu wax señ cheikh fall nek ci new york man mi néwon naf bama woyé bis nama dama bëgg magal ci taw may keuyit dama ne ko yoni soxna ci barabu señ fall fala ko yoni nako ba dama barabu señ fall nang fa jang fuk l'ikhlas ak djuroom bo démé nga ne ko cheikh fall néna ak ibrahima sougou dañu bëgg magal ci wad na ci señ sey mbek bu ko défé une semaine lañ ci tek yobante keuyit fuk fa ak djuroom man yobante ma keuyitu ata genwal lol kon leer barabu señ touba yi ay buntu la waye nga am possible am manam bo gisé ñu am serigne ma serigne da nga ko dox ci digënté ak señ touba bu fekké mëna fag koku lu la wax ci señ touba boko défé dang ko am ma ngi ñaan nak ci barke señ seliw ci barke barab bi yalla na aaju yépp faju sayran wa batinan señ touba atal nako xassidé ci nit yi fi jang limi fi jang atal nuñ lepp lol képp ko xamé dal ya nga fo mëna né yalla na señ touba saxal ci djub ca lo meuna am ci nit lu muy bari ya nga ko def ci l'islam ak moy yalla jërul bari ak bax mo jër bari la ci xassidi gi koy jang ku ne bo de dang da wajina señ touba kep ku sax ak mom tele bi bu ne meuna fa jaju jërum ak señ bi ma ngi ñaanal borom tele bi ak señ bari mi xane mo fi ñewon tay di waxtaan ak ñun nga xamne ki liggey biñu genn liggey day liggey re bo xamni atana lu bari ma ngi ñaan ci barke mo fatu bisri yalla fa jaju ci barke señ seri اللهم صل على سيدنا محمد وسلم يلا يلا بركي ليب تي باك سينسيري
6: نون لا كو خاون نون لا كو واخ رك مي ندي كو نون واو خسيدي موم لو مونوت اموت واو خسيدي موم لو مونوت اموت كون نك ني مبوك طالب ييب ني لين فساي نيب ني لين دال ليب لو في جانغ دونك ديف ادي سيني توبا تي ني سي فساله مبولم فو طالب سيني توبا نيك ديف ام لو في ساكو نونكو ني نيو نيان بركي خسيدي سي بركي مفاتيح البشري sa borom dimbalé ko taxaw ko ba lepp la nga xamanteni bëgg na ko mu am ko barki fa xassidé barki fa fatihul bisri wa kon ngeen dégg ko ngeen képp ko xamanteni dal bu nga bok ci émission bi fatalé numéro yi ni ngeen ko wax won nak 254 673 78 630 92 84 77 609 42 79 moy numéro yi nga xamanteni ko ci woté bo bëggé bok ci liggéey bi bo wote dañ la ko wala nga wax sama numéro ñu do wax yeen 77 073 30 43 073 30 43 kon dañu jox señ Abdou Gueye mo la ñuy laal tous ay abiyat señ Fatoumoul Bichri kon señ Abdou bismillah
2: يا فادلاً فدلوا الخلاخ يا من به فارخني الإملاخ يا فادلاً فدلوا الخلاخ يا من به فارخني الإملاخ واجهتك اليوم ولرساخ كان بما تنمو به أرساخ ما أرساني ما به نفاخ هني مها وجاءني النفاخ ردت لي ما سانه الوفاخ بمن باستنارت الآفاخ جارد والفوس والاختاخ بك كما بك اختل الخيتاخ بك اختلنا ماله نستاخ صل عليك أكرم الخلاخ يلاو صل والتسلم سرمدا هل النبي خربي أحمدا يلاو صل والتسلم سرمدا هل النبي خربي أحمدا أدي سرين توا
9: waaw sante serigne touba rek comme niñ leen ko waxé won defena fofu la ni taggo mbokki téléspectateur Bisri TV yaakaarna né tay li fi jaruna léral lépp ci daaira bi nga xamné mom lañ dippé daaira Mafatihul Bishri ñu fi def ay lim yu takku ci khassida gi di ko jaglé la mbokki talibé yi ndax aduna dong lañ bëgg défar ba taxna lay leen fi léral lu jotana léral la té yaakaarna né mbokki talibé yépp jot nañ ci kon képp ku ci bëgg barkelu rek wax nan la yoon nga xamne ci ngay jaar ba barkelu ci xassida yi ndax jang xassida yi barkelu la fepp fuway mëna nekkit su sa poste mënta ñëwit am jang mi nga xamne yang koy jang diko joxe muy ablim nu mën koy bolé ci lim mi nga xamne mën ko def fi fepp fo mëna nekk ci aduna bi kon ñi ngi leen di sante di leen gërëm di leen jox di dajé ba aljuma ak jam inshallah serigne sidil muxtar yalla fi yag lool te and ak wër ak jabot
10: sant بسم الجميل الله الرحمن النافع الرحيم سي الاسمان الحمد لله الذي قد جعل سنسمى صحيحا خالصا فنجعل احمده سبحانه واشكر وباللسان وفهادي اذكر اذكر رب العالمين الشكر وقد كفى كل الهدى والمكر وخلد الشكر له والحمد وقته انيمها والحمد وافضل الصلاه والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد منصر مدن حبيبي وآله وصحبه الرجال من خاد للبصر بلا مجال وبهد فالخرد وجه الله من لسواي ساخ كل الله نويت سكره تعالى برجس وخيره ولي وحده نجس سماته مفاتيح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو أنه مقدمات سولي في أخص أجر الله والرسول أو أنه مخالق النيران في سكر محبود له داران والله أصل بوجهه الكريم كون النساء مئسا صوابا لا يريم وأصل الله بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام المطنب كون النساء مئسا لديه أكبر رضا وكونه صور الكبرى وكونه فرات أهل الجنة وكونه للجنان جنة وأن يكون فرحة للهور الهين جنة عن المدهور هذا أوان الانصراف للخدم لوجه ربي في البقاء والخدم أسير محل أبرار هنا أسير وصلنا العداء أني هناك أسير مسيري محل أخيار لله بالنبي وما لي لخير الله عود مسير يسير بي الجسد الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجستي لمن كان لي بالجود هو الشكور نصوري وتأييدي وحفصي لدى العداء من الواسه الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نزوري كوني أبدس الهرس وحده خديما لخير الخلق وهو نذير يجيرني الكافي به من أصل هدى ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبده وخادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سهوري وأيامي قدا لي سواهد بكوني عبد الله وهو شهير ستوري في الدارين متي محمدا بنسم ونسر وهو نيم سطور وغاتبته في البحر السير ينتهى إلا الله والمختار وهو منير نبي الهدى تابت لي النفس هاؤنا وأنت بمدهك الصلاة جدير فصل خالقي روض الهدالي مهن بما أهوب به للبر أنت نسير فصل خالقي تعجل أو بي بمنيتي فساك أهل المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما مه الآل والأصحاب نهم بدور ومنه صلاة مصرى من إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور أخسني أخسني يا صفيه وسيلتي هنا وخدا يوم السماء تمور وخدني من الفجار والبهر خانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبصر سوي الإسلام بهاجل وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد صفيه الذي كل يقي وينير مع الآل والأصحاب أسد الهدى مهن سوي السب عني كل من سيجور على خله الصديق رضوان ربه كما خارنا في الخارهين يسير على سيفه الفاروق من ربه ردا كبير كما قد صبه وصير ومنه لذي نورين أبقي رداه كما فاس بالنورين وهو صبور على والد الستين أصنى ردا كما أباد الهدى بالسيف وهو الشهير بصوري كتاب الله والسنة التي بها أحتمي أمانه بصور قصوري خلد والأهل حني تفرقت لمده الذي أنه المديه قصير قرور وراء خر النصارى بكيده وصنوا صنونا والصنون خرور لرب التفاته لا لهم تائبا له من السنب والآفات هو خفور له تبر من حيب التفاته لخيره ومني له أحد علي دمير له تبر صابيه وأرجو رداه ومني له شكر يدوم قصير فجمت ببسر منه أبقي سكره عليه صفاه والمقوس هبور وفي القلب من ردوانه ما أكنه دنينا به إن الصدور خبور لمولاي حمدي راضيا أنه شاكرا هلا سر سري والخبير خبير رديد به ربا يسخر ما يساء لمن شاء بتيسيري هو قدير فأكرم به ربا نفع أني الهدى وساخ المنالي والجناب حقير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير أموري له فولت والقلب طيب خريبا لدى الأهداء وهو بشير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابه في الهرهين أدور وخاتبه بالمدح وهو بطيبة وإني له جار هناك يسور وخاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداه سرور على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جار بي سكفور بهم أرجي من مالكي نصره على سوي السرك بتسليسهين تجور يصنونني وقت اقترابي لديهم أسيرا لهم والكل سم يهور ويارى أصال السياتين والهواء وإني لرب الحرس جل أسير أسير إلى سلبر والبار حابدا ولست إلى الفجار عود أسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير الكريم مسير تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالهروة الوسخى التي هي نور به سرت من ربي لربي موحدا وهول النزارى والبهور تمور به سرت من ربي لربي موحدا وهولي نصارى والبهور تمور هو الكنس والكبريت والسار لي هنا به تنتفي نار خدر وصبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للكفور يضير على من به قد جاءنا منه منصرا صلاة تقيني أيس أسير أمرتنا بأن نصلي على نبينا يا من به تعطي الهلا نروم منك أن نصلي على كما أمرتنا فسد بنا ولا نروم منك برسول الله عليه خير الصلوات الله أن تكتب الصلاة وتسليما أنا له وحبلنا حلوما للمستوى صلوات عنا مع السلام من ربي حيث عنا للمنتقى أوصل السلام المهين يا من به كفيتنا كل لعين اجعل جميع صلوات ساكية بالغة إلى النبي نامية قبل النبي كبس الأبيات يا من عليه أنصل الآيات وخيرها من خدم الخديم مواهب المقدم الخديم مد صلاة مها تسليم سما إلى النبي ذا الأرالي والسما للمنتقى الذي تفاخر مضر به على الناس مها المنص حدر أوصي صلاة بالسلام دائرين له يقودان جميع حماير آت النبي المنتقى الوسيلة يوم القيامة مها الفضيلة كريم رسول الله سصريعا بما هو الدرجة الرفيعة تصيب من هو لنا المسمود هل الذي مقامه المحمود عبد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا مهتيا لا يخلف الوحد جميع ما خط وحدته صفيعا في الجموع سلام لا يخلف الميهادا على الذي قد خاد لي إسعادا للمنتهى أو سلبي الانتهائي جملة ما خر كان استهائي للمتبع خير البرايا أحمد أو سلجميع قدمي والتحمد وسل بصارات الكريم السمد إلى النبي المنتهى محمد نافه يا سمر يا سكور يا من له من انتهى السكور على النبي المنتهى الرسول صلي وسلم وجد بسولي على النبي المنتهى الرسول صلى وسلم وجد بسولي للمتبع الذي له خلامي أوصل صلاتك مع السلام يسر بجاء المنتهى للمنتهى في منافها دواما تنتقى اكتب له الصلاة عليه الباقي بسبب ما خاب عن صباخ للمستوكب يا كريم وابدا بصارة من خلمي حيث برا نافه وجه لنبي بالنبي بخائبا عن أقرب وأجنبي بجائه أوصل له حيث يكون بسبب ما ليس يدريه مكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا آت نبيك رسولك المرام في آله وسنبه بالانسرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا خريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلامك بالانتهاء للمصطفى الحسن واللهائم أحد يا نافع صلياني مسلما على النبي بالمن يا رب يرضى عن سهاب المنتقى سوير الداهي والوداد والتقام يا ربي يرضى عن سهاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع قبل الذي فتح دون اللطيم لباب سوق المستهى في قطي اكتب بصارات تسيد راخدا للمستوى في يومنا ساوى خدا عوز صلاة لا تهاكي الصلوات لمنتقاك يا مجيب الدعوات للمنتقى الذي به لك انتهى سير يقود بخدمي ما يستهى لمستوى خير البلاء يا أحمد خلي الصلاة والسلام سرمدا ذب الحناء والعصا من قبل أن يقصده يا من له قلب ادمان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احمد حبنا نجي جميع من أحبوني خدا من الحساب والتدم لي رخدا آمن واحسن بالنبي كل يتيم من الأسى والتتقبل نيتين إلى النبي في الآل والصحابة قر قدمي وليهب صحابا منه على خير وراء بكل ما يسره وصليا وسلما نافي وصلي والتسلم دونات على نبيك بصارة معت وآله وسبه وخذ له خير المناوب بمسيد جد لهم أحد الصلي والتسلم سرمدا على خليلك الحبيب أحمد صلاة من ليس يوجه الكبت لأبدا على سرور من عبد للمنتقى خير صلاة والسلام من مالك رمتك ما محل ملام للمتبع رمت السلام الكريم له بيزبه وبسره أروم وجه بلا نهاية يا باخي يا ظل أرى للسبح والتباخي إلى النبي المتبع المصفحين خير السلام الكريم الأنفهم على النبي المصطفى المبصرين خير السلام المديم البصرين للمنتقى خالد السلام اللهم أن أفضل الصلاة يا إلهيم يا حي يا خيوم يا رب الورى يا من وهبت للرداء والصورى عبد رسول الله يا أصل خدمين أبقى سرور من جميع خدمين وجه لأفضل لورى جملة تمام له نويت من فعال تغتمام سلام سل أرسل الأسيم السمد على النبي سلحلى محمد للمنتقى قدس رمض للمنتهى قد ما يسر سرمدا يا خير مهتن لا يريني كمدا لمتبع خالد صلاة بسلام كما إليه قدت أفضل الكلام مدى سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هداه واصطفى وجه لخير الأنبياء بالانتهاء في اسمه القرمنا لها استهى إلى النبي في اسمه قد مني ما لا يسال بسرهم بالمن تصيم سل أرس الأسيم أبدا على النبي حيث اقتفى أو قد بدا سلام من حبته لرجب من المحرم على المنتجب لمن لو قتي إلى ذي الهجة من رجب تسليم مهت الهجة ينخاض للمقتار كل عام مني إنسى باسط الإنهام متي وتسليم عن الصلاة لوجه من به نفى قلاتي أقولها عابدا لمحسن الصور بخدمة لمن له خار الصور بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم المالك العثمان سبحانه ربا لوجهه الكريم سرحت في الخدمة والردار من الإله رمت خير الصلوات وخير تسليم لما هي أفوات أبقي صلاة وسلاما للنبي ولا لوساب سوي التجنب لوجهك الكريم المقدمات أوصل لأفضل وراء محصمات لوجهه الكريم قلد البصر بخدمته لأفضل البصر أجب دعائي بهاق الأحصم وخدم اسكر أمور عصم عبد النبي الله منك نسم يا عاصما من جالبات الكسم اكتب بحق وجهك الكريم بإصدياد البسر والتكريم لك توجهت بلا إشراك سدني من صاهدا إدراك رق السكائي والتعصم فهم وحق ليحصم من قطن ووحم ادني للجنات بالحلال بلا دلال وبلا إدلال مدلي الفاس وخذ للبركات وسكنات السفر محن والحركات ijal kitabati yalil mukhtarin ahabba ya man hindahu mukhtarin nawir kitabati bi ja'il muntaha babu hulumin wa falahin wa tuqam ilayka la li khayrikan sirafi min faydikal murwi ma haqtirafim laka haqaidi mahal aqwalim wa jumlatul afali wal ahwalim raditu anka farda anni karamam li wajhikal karim wal tukarrimam hajabtani anil hida ijaba ya man mahassum hata wal ihjaba yasdur min kulliyatil ikhlasum wa nkhadil lil amanu wal khalasum muhammadun sala alayhi sul khidam mahassalamihi luhum min al khidam